Domnzuli, valava wena mixire wa mno sa seka vakunirila nkata mina Paulina. Wana kufika muhisa lowu fika sungula vhengele la. U yengetela nsati wa mina luya anga ha twisisi Paulina. Past two wena mixire wa mno sa seka iri kona kwala ka nongonoko. Ziyawa. Itwa na muta niku pela mara benta mawane kakuma kauzeta maumatu anaku matu Saro sungula kwa laka shtichi sheshi wena mixire omu saseka Yara da Silva uibi kulunga na yena ula kuimbelela etiku akela nerili Mosambiki atemendela tiku rakavona Yara da Silva